0: afom
1: abua
0: nipa ni abua nto nipa bre buwa nipa bre
1: buwa to se obre nyina sunu
0: ade ne ya na nipa ye nipa amanfo e pe me number ne nya abotre ogidi aman tete ade na wo pe firi nipa de ye
1: ehho
0: ada fom
1: to se obre nyina wo dem abo bre o bring na o dem a o bre
0: nkwasi asem o bre o be bre sa
1: so na e bo ntum
0: o no na yeko
1: so na kwasi na
0: wo ka
1: bo ntum
0: o no wo kwa no wo na wo ye dai e ba
1: ti da na bi kun do bi bi wa no kasa
0: te me ka tire ma me ni se akwantre wu ko ye wi a do ode ntokwa be sia no emfa enwada wada no o so fa bi ye dai e sia no no obisa me se odifo mi fie wa na abon na me se me dia me se duo de baba bia fa bi sia no eno ntere se sa na obi akwa nkyerete ya wo sori ya na na obi ekokoko
1: da bi
0: ma me na me ka sa asem ne ye dai
1: e
0: kyerɛ no na shaade bi wa ha ma me ne ya akwa nkyerɛ ndi wie ya ni 3 days ekɔ 4 days eno wono ani abɛ ma wo ma me ba wo papa ba wo ne ne tifie abusua fie wo wo ne ne tifie
1: kyase ye wo wono
0: ai e fie no e ye wo mo papa fie so mama o muti fie
1: chasie
0: no wonne ne e ko ntokwa e ni e yi na wo yi ne nsa bo mama na mama ne so wonu so ye dai e boni bie wonu so boni bie abraba abia na da form e da form a papa nki am fa
1: so dey give and take no
0: mami wo mami na bo ni wie ya wo ye o ka dem no papa edi edi be 4-5 days ya woni no kun wie ye no
1: advance
0: wo mu kun wie be for papa yi na aka dem ni nua be ma no
1: bubunu
0: wa ka dem a wo ntemen sole
1: bubunu
0: efiri wo no mo no a wo ba ne ma no asase e niema ye dai esesa niema esesa niema esesa niema esesa
1: siri ile tuwa fantua
0: we frito
1: frito
0: enti ana me meti anuma me kasai dia me ka chire wo bia ne se wo bra ana pama me no wunsia
1: ze brebia wo bebi fri
0: o wo lu mama me si number we ne so number me ye 0544
1: 0544
0: 94 94 32 32 01 05 44 94 32 01 ana baako nso e ka hu ni e don so ye 0543
1: e don so e ye adwuma 0543 no
0: 29 29 44 44 80 80 0543 0543 29 29 44 44 80 80 papa eno so ye number ye adwuma nanka anza na meka honta ma media mi dibesi ye na me de ka ba besi yesu die na waye ye no so onyi bibia na abeti ase
1: debi
0: akwantre bia na je sa wote ase ansa na waye
1: di for se obi di sia na ofa sia
0: akwantre bia na abeti ase ansa na waye
1: di for se
0: na nsuo nyina na ye no mu a papa nsuo nyina na aka sa wo nom na wo hwe nchenchen ya ga be nom
1: debi
0: me ka fes na papa ni ye nanam ye ne ma me motetetete akurase ya ne ye kwa afuo mu no onze se etode bi na se mo kwa afuo mu na mo ba ya so wuja na bi aburo wa kwa se aburo a wo ba na wa bedru ensu ye da fo mu no wo be wu ne se emo amo aye dai
1: e
0: wo ho wo de
1: kokwa haba
0: na kokwa na wo de apae ni ene tere se aboa na abuo na wono wode wode mu no wopom na firi ho ensuo ne nyamu ano oda
1: wode
0: de fie no no
1: live na aji gili ensuo
0: aji nyamu ano da wonche se pa na wode pa ni se de be ye nwura bi ate egu ani a na ensu de wo mu de
1: eno
0: ano wo mu
1: akala la na benum
0: de wo mu de no ano ye dai ewo mu abrabo na da form
1: debi nwa na bedo mse ne wo ye den a wutime nyane ho hwiba ne yeye wo ye den enoa na wo benum wo ye den enoa na wo benum wo ye den enoa na wo benum wo ye ho hwia enyeye
0: wo ye enyade enyeye

0: sabro peka krama mi satara mi tse nketu e bi na mi nto abampu da na mi stati kruku kruku kruku kruku kru ti afi presidenta ram koto no na afi mi firi sofo ni nche ko twi taxi na afi mi fata presidenta no ti wono mi na ma na ite opon anu afi
1: di hun komo
0: bo kro ti radio so ti mi flash no abo mi din na mani achi apia enumu nka kran ka kran ka kran ka kran ka kra mi wie ho de no ye lecture o church o mra ni wie nem kate o mse news e mi de ano mse news pa so de ba bi abenye ni ye pa de na ekumase ko so ho de twi no mo ka ni ye na mse a de twi mi kumase 2002 na be bo mu anumu na kwaku mi first mi wo school mu no na ye new school enso na school no wura na apa attachment ama me won koso ife
2: 95.3
1: ene bi enko
2: so FM na me ko so yadwo da ato hima oyaje ye bare ye nam
0: na me ko
2: bo nana ye fe ko so tire
0: wie ya na o mo link me to ko kukuru mo
2: ko no
0: Kings Radio 100.3
1: okay na usi from kakra
0: ko bo mu a pia kakra papa bi ba ho ye so lawyer oba ye so
2: lawyer so tutu
0: obia san ye
1: reply
0: apia bi ara ko e reapply
2: si si si o high court judge
0: ni wie ya papa si
1: un qualify
0: obi a un qualify na me ammonia no
1: sports
0: no ka ho bi na me nua ba ko ono de si wo
2: shut up na mu je na me abu
0: na abu ko
2: ama lawyer e da
0: yes koku papa si o ye di papa na akwa ba ko link me no e technician no ko drop eko fix o mu mfidie ni ade no
1: so abo kiss nso da
0: na ye ti mi fe so ti de ye kati e medina na kwa link mo e ma papa na m ko ye mi ku du ho no ah ta mi kura si ni afa me ni so hye mi hwa class style ni bi fifi banse no sata mi jimi ah mi ko ho no ho so no mu rero mi ye se slow bi ye se tempo no ko mi de kwasi akikan kwasi akikan kwasi akaminya 6 months o dogo na shalom fo ba se mu pe mi na mba ho na ebubu mu ana from ho to agro agro ebubu mu 4-5 years
1: inshira be fa wo
0: na e da so tie
1: obo 12 ko 13
2: ko to mu gozi ana mu yajuma no
0: agro ho na mne apie
1: me ko to no
0: on ti se e wiase no ade bi wo mu a wudi nipa bi achi a
1: obedu mu ja
0: because any pa na so come do awo ma oduani ti me tro bi a mentie nipa no
1: okay
0: mentie nipa utie nipa obese Moses fa kwa kire na odi abo
1: odi abo
0: en na manya mebufu no kuku no bepo no so
1: odi
0: bo pa na bo no
1: ku me da se 0322083581 0322083582 e de na adu muja 0322083582 0322083583 mon kana mon shane so se okomshenyi John Boko waye boko abe wura ha okomshenyi John Boko waye boko ye kase ya o waye boko obi wura dem ha enu te na obeti wasum sem pa oyo obinfo one onya kasa 1 2 3 matu tutoto ti na obesa twere tutoto ofia
0: matu tutoto tutoto sese
1: trahoi
0: oche ya bravo
1: ah
0: on chimrai
1: aha
0: ampenta
1: aha wozo no kan buku bi o de sie sa buku no bi ensa nsum agofia o
3: amjia
1: mikey
3: papa
1: mikey
3: papa
1: okwa wake up ni bi ofe nu aba boko de
3: nya dum boko
1: manga so boko
3: ayo nya dum aba boko
1: mo kwane de se de omo ye
3: oh se se de
1: omo yi omo ye mo ye
3: o mu bi su ye de de omo ye ye mi ye
1: papa mo gata nko akra yo bi kwan
3: enye
1: ye ti o
3: papa won no question pa no watan won de ya radio si ya kase bito bibi ni me but mo de wo si ya me da se mi mi di ni pa nu eti an ke bi akase bi ke bi akame ti promise res radio
1: oh
3: ah bi o ni to de se ni pa o ni yim bi se ni wo ka kire me se nya o dwen nya nkupo be me na ye dwen si si ni wa ye dwan tra
1: o ka kire wo a wo kase
3: yi ai
1: oh
3: but mi ni ni na me me na mu me bom kozi nyankopo nipa yesi dabia wakati yesi so ni mwajuma unzuru
1: buruni
3: njiza mi dia mi fi se mi